0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي ديغري تروخرا دي تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان إزال وطني تشاديا دي تريوخنين دو موجي دي سورفو كارسو فاسل موي ميغا استرن كان ماتكا شنال سي ديرا لنجم دي تروار تار غرون سالي محمد سالي السي كامري اختيابا ناشي وقن ندلا وقد آزني تتار ميل بني Tizirina Fine, régie d'antenne, Jimta Rougi, cabine technique, Dubsadi, Krakna, Fidèle, Ngale Studio, Nti, Studio Motone, Ronsio Monse, Omar Idrissa, Omar. Comment Mangal cabine technique, Ti, Dubsadi, Kinze Kaonde Outne, Pat Kaondala, Kyokona Chersene, cabine technique.
1: El balwa tu jar yu nang da gal mel dal bang wa ye man do yo dil baga baga mel dal. Mang mel balo dam mel dar mamam dul ja ye wa ye ke yo ke ked mel dil baga mel dal. Mamul ko mamalo dar mamam dul ja ye wa ye ke yo ke ked mel dil baga mel dal. Nom karya wa gundi ya wa man mor kai ba wa ye mana man on da be ke yo skorni ngal min min da mal dar ma mul ko ma wa ye ke yo ga ke me ne be kal nin nu bi e chor ma je ya bo wa te chor ye no no a ye mana man on da be ke yo skorni Elang madang ya dar ne tu jaga yo korne wa ye mana mano inda da be karne nukiji. Aye nang ke yo lam ya ya una bajra ayi gan magluk ti dag madang ke do gor mata. Hey, you know, come on, let me darn it, do I? My girl, my girl, my girl, my girl, my girl.